Malaba bala lei un. Nanipu dana majangara ovranila. Onromo tapatida. Jangara anti na resistu kriminali. Nilegi wala kanaka na gamladu mundi mua. Mbweni majangara ya aba. Otame lovranila. Anovuli kiyokuno njimba ni apevara nsamiki. Oromana nzilo. Oromana nzilo. Mpaka malabu matanu na ni modha amweru ndoli un wa agosto. Kuloga mukana malabu senza majangara enyo ila mze mvurani li uburobu. Malabu matanu na mendi bai. Anovuli kiyo majangara ya. Oromana nzilo. Sika chitatu malabu makumila matanu manei. Mpaka malabu matanu na ni modha amweru wa agosto ndoli un. Panafu giyo misiodha. Dho tambili wa majangara na mvurani lokala. Kontinu onyumba ni apevo ya radhi msambiki. Ubo mpaganyo. Unlale ya ganyo. Unofune ya kontinu mmodha. Onyumba ni apevo ya radhi msambiki. Muzambezi ya. Yoyila kamia dhama basa. Otiana otiana. Bye. Iyo esi mpaganyo dhane un. Yoyila nubaye dhani mdima ni jama basa. Alizu na ikiwa bane. Unkunoba ni gedi ya vi mpaka dhiga kwa na. Nona. Mita la maku matana mitanu. Dhamin disi kumina mmodha. Dhani un. Banigedi ya vi mpako mfune uvane. Eko tintiaga mikomwesi madara mawaki. Walisu na ezuku.

0: Aló, boa tarde. Aló.
1: Aló.
0: Kalugani, nino ganan?
1: Mundo gana so kapola mbakuzi wa mbawa.
0: Kapola mbawa kakamwe.
1: Exatamente mbawa kakamwe.
0: Ah, mie diwa uloko makuzi, mazuma tano titi mamakuzi. Kalugani?
1: Ah, mazuma makuzi amala.
0: Amala vina?
1: Amala ka uka uwele mazuma uku nmbakuzi. Kani uwele lea sada buno?
0: Ah.
1: Kwa mbrayo kala mutupo rabi by Antilia.
0: Antilia ba?
1: Ba hizo ruma la muzika.
0: Agora abale yao aiche taga, abale yao bangoma, damunu kao?
1: Nada kao, kuna waka la sedo.
0: Sedo.
1: Waka la miluetu.
0: Hmm.
1: Waka la yalula.
0: Hmm.
1: Waka la wabingide ni.
0: Alo?
1: Ale tena le inga andi mua awale inaguwa amalo kwa abale yao kambola.
0: Alo dhwana na ngomada wadini?
1: Na ngomada na alo dhwana. Tese do mtu wae luma iba ya uocha.
0: Ah, odumea iba?
1: Uocha iba, bigati danunga moto, bilumua na meno.
0: Egile ya kala ni, kaka nilibo chilebo ungafuna mwano?
1: na kaa haka nilibo chilebo mwano, na haka nilibo yako sani ya hapo panina, ya hapo panina.
0: Ya. Ampo piwa.
1: Agora? Agora na mrebole sile, ya hacho wabana pa, ya kanindiwa.
0: Baito andi mwa vina anshaga kado kasuzi ya ai mangono. Ako sangi.
1: Anshaga.
0: Aha. Wila abaga wala na afuna nga ya ajina kobri.
1: Ajina kobri. Uba lena pa uzuma wapa mazuma anunukela.
0: Anunukela si. Anunukela.
1: Anunukela. Pena hapa. Mungu nye zavi.
0: Hmm.
1: Anizi wa. Atenda da wene mno ubo langa jione ye na afuna nga vina. Mungu seke proko guberno. Mungu seke guberno. Akuse mazuma.
0: Mazoma, ni wala suma na gino mfuno Roma. Mazoma anakale ogruwe. Ni keche nzoma no dhuluku. Ni keche na yalula.
1: Okale yula ogruwe odola pa.
0: Mm. Mafuna mboyo.
1: Ya wadola ni keche.
0: Ni keche, abale ina nchete na noa mkoti.
1: Abale ina noa mkoti se.
0: Maruma goona ni keche.
1: Kanara magaona so no yoga murage nda na wewe bigalogiwa.
0: Ah, munona kavina mchibani mu televizia uni.
1: Daramile gona wora mu televizia uni bai.
0: Mm. No ya mento ya bikalam koti.
1: Bigache. No ya mento ya bikalam koti mumwe bikalam koti.
0: Ina muyunu ni.
1: Ina kwa muyunu.
0: Si. Abele vina no popi wa bale.
1: Bakosa mumwe bakosa sintu.
0: Belwa amburucha wa meno ya.
1: Abla lumena we?
0: Mm, anu brucha omeno. Umkukula omeno ya baya gabala nuwa kina manera. Enu wangana mentua ya baya.
1: Ah.
0: Mm, mentua ya mbu.
1: Akwa sepu jukukula luo omeno kinluma?
0: Kala dinzi wani.
1: Agora, akala vimpo za medi wii wabina bayeloa, agafako chile kocha ya namala, sumana soo yamba.
0: Agafako utida nuwaza?
1: Si.
0: Ah.
1: Agora, enutaleliwa?
0: Ejo jivito ya ja.
1: Ah.
0: Evito ya nkoda anuloga na atwena.
1: Evito si.
0: Nkala nga aju gadori.
1: Lega nga aju gadori ya kapupuwa kanuloga.
0: Aju gadori vina. Aju vina odhoa kana kalabola. Nompodo zino poto wapa.
1: Agwana na poto wa si.
0: Uga poto uga mala. Uga kalu motavi mpule mkampu.
1: Poto buindea mwedo.
0: Ano hindi ato?
1: Agwana.
0: Ah.
1: Mwengwa mala obana.
0: Obana. Baita sika pola, agora munu koto mula to?
1: Apa tu kala bata kwenye bae bidi virela.
0: Bata kuna mwale to?
1: Ehe, ea mwale azuka na se.
0: Mwale
1: kwa... Agora ni keche. Ni mpani koseko oguruwevi wakuna kanafi yo, primero ju na makura, nikuwa dala, chuwabu kanafi yo.
0: Aba kuda kultura talwe na labona, anofio kuno. Nigana ajezela wene vina, zifuna anwe otonga wene wako. Baito.
1: Yale pando jule miendo karinkele lawa. Ulo kukuru ulapa.
0: Ulapa. Mm. Baito no tamala soka pola.
1: Nye liba mula nanyo vina. Brigado.
0: Mm. Yamba yo.
1: Yamba.
0: Alo, batardi. Batardi mulibonwa.
2: Batardi.
0: Nilo gana ni muli uvi?
2: Mulo na mpupa na mpupa nilu do kuna nilu.
0: Uviani? Nilu do muli uvi?
2: Mulo tane mlo pana tanido kuno nluma.
0: Tanido.
2: Eh.
0: Umuluma kuvi.
2: Umusheba.
0: Ah, Umusheba.
2: Eh.
0: Uko Umusheba munchita wa mazoma gani? Hmm, kamunloka? Labo no. Alo?
2: Alo?
0: Dino vuza ni, Umusheba munchita wa mazoma gani? Uko afuna shage afuna loge peno ne lomo peno Umusheba afuna no loge wa loge le jom kuba e manyo Niva kuvimbo inikana moda hallo batardi
1: Batard batardi radi Mozambique va vachoba vanchuani
0: Bat batardi nino kanan
1: Mulo kana zekinyu kuno ona ivere omale lokuno marabo.
0: Marabo. Kaloga ni marabo mazoma kalao?
1: Mazoma kalao.
0: Be mejmo.
1: Be mejmo mazoma kalao.
0: Nyo vina mnukicha. Aimo
1: pale na veda kweza.
0: Anveda ni.
1: Filimi bai.
0: Anveda filimi bai.
1: Anveda filimi bai.
0: Mugatomea nzoma kanda ai makanda ona.
1: Nuka kosa mazoma atuya anozao.
0: Anoza.
1: Eh.
0: Mm.
1: Maji eliwo tabuno elgwe nkibani.
0: Eni.
1: Madudu. Madudu.
0: Madudu nzoma vina.
1: Madudu manzoma vadidi ni mtata muno mwala ni avatakuli mwia nanga pegarwa. Ulo bwana ndaro ni soko va mabanzo maniba.
0: Agora paranika nketa mlo bwana na mwathie. Bamvompa.
1: Alo bwana ano njivia kacha so bangale zela baoza ko cheta vina. Mwia nono funa chetiwena.
0: Apaga dono ko mtu na mwazi kama mlo bwana libela kachaso
1: oh libela kachaso amkonto la mwazi banga chetwa na weyo soko tu ni kwanga ye ye muda wo chetanti ngoma
0: agora muya na aga muya na aga sola mamu na golesela aga dwa muvi amfuna nga chete vina
1: na mlo ambe danga chete
0: na mlo bwana amunya
1: te
0: ano tota kani
1: kani ndi mwa kadi duvadana
0: ji agora dawo nzoma na kani chete wati
1: Imagine que tu en le gobalé à bala télé avenimo allez mana moi.
0: Kuloka nzoma abale agala atelani no fanyo cheta mtu na ma na mazi.
1: Pe.
0: Baito machete lo yato vina babure.
1: Ye.
0: Mm.
1: Machete lo vadidi aba ni kuela ninga wene wo.
0: Mm.
1: Filmi ne fugiwa mabase tena no fugiwa tatu banganga ne tuweni.
0: Ngita ngai bondo.
1: Eh eh. Nge bondo za eleni.
0: Ibondo onko sani bondo nti numoda na mulo banana na muya nana mulo bana
1: eh
0: nona gacheti waga mtu na mwazi nambo mtu kula
1: mwazi
0: mtu kula mwazi munya
1: eh agwa jingele goje aperta sinto aperta sinto
0: yega fi ritmo aperta sinto
1: eh
0: ah baito so eso dina vintota la kani romego tia romego rabela bangono Mchete ke zile bo zinto tamakani.
1: Eh.
0: Obe mtu adoge na mwadhi.
1: Ti mtu ndoge na mwadhi.
0: Mbona na mwadhi? Muya nana mamune. Baito, hiyo nota malani.
1: Obrigado. Moradi Mozambique nyemu no ganyo ko mkali nzura mindu mwa didi.
0: Nota malani. Baito vina ni fulani fugedi meji sabani muzi wakwana uende na dopadwa.
1: Tabe obrigado.
0: Niamba.

yako ulumwe musomwanga musakala balala balala na kunyerezera kudi mundu angafa ndikupi kunende yako ulumwe saenda kupi anzo angafa pino walitani kuna uoko saenda kupi anzo ya nditeba.